jednostavno Super Radio 89 i 105.4 Super Radio.

Jednostavno, super radio. 89 i 105.4 super radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz zrak.

ću te sresti u ovo vrijeme, tako kišno i ružno. U najljepšim snovima sanjalo nije moje srce tužno.

Jednostavno. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. Super radio.

Jednostavno. Jednostavno. Super glazba. Super glazba. Na Super 89.

0: Joj, ništa od našeg vikenda.
1: Pa što je sad?
0: A ovaj put pukla osovina. Dosta mi više tih popravaka. Radije ću sjediti doma.
1: A ne, ne, nema sjedenja. Idemo u potragu za novim autom.
0: Ma lako ja nađem auto, ali pazi, što je s plaćanjem? Pa registracija, osiguranje, sve to traje danima.
1: E pa neće, sve riješimo u Agram Leasingu do vikenda. I to uz najbolje uvjete financiranja. Ajde, dok se ja spremim, ti odaberi našeg limenog ljubimca. Pa idemo u Agram Leasing. Može se odbiti i 50% pretporeza ili 100% ako je teretno vozilo.
2: Broj telefona 043 433 000. Agram Leasing, gdje kupnja novog ili rabljenog vozila postaje jednostavna. Čujete li to? To je ritam koji ne poznaje umor. Dok se drugi gase, naš Zeko tek hvata zalet. Isti onaj Zeko koji pokreće vaše igračke, sada donosi snagu u vaš automobil, traktor ili kamion. Za automobile, radne strojeve, brodice i solare, Duracell akumulatori jednostavno traju, traju i traju. Autodiagnostik, ekskluzivni zastupnik za Duracell u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Uz kupnju Duracell akumulatora dobijete besplatnu ugradnju i programiranje uz čak 2 godine garancije. Autodiagnostik Bjelovar, ulica Don Frane Bulića 25. Nazovite 098-239-276. Duracell akumulatori, autodiagnostik. Duracell akumulatore možete kupiti u trgovini Agromehanika, Frankopanska 64. Butici Stevens i Conto Bene. Vrijeme je za tvoj veliki dan, a mi imamo ponudu koja se ne propušta. Maturanti i krizmanici, zablistajte sa stilom. Dečki, za vas imamo kombinacija košulja i hlače za samo 35 eura. Ili recimo sako, hlače i košulja za nevjerojatnih 65 eura. A kompletno odijelo s košuljom čeka vas već od 99 eura. Nismo zaboravili ni na djevojke. Svečana haljina i elegantna torba u setu već od 40 eura. Zato ne razmišljajte, nego pravac u Butik Stevens, Ivana Viteza Trnskog 12 C ili u butik Conto Bene, Franjevačka 3, Stevens i Conto Bene za vaš savršen outfit. Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova Ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouro štilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova Ura. Tradicija koju volite u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj Uri. Nazorova.

Vaš vrt zaslužuje najbolje. Cvjetni atelje Marina Bjelovar. Sve za vaš zeleni raj na jednom mjestu. Brzo, stručno i s ljubavlju. Samo nazovite 043 243 444. Cvjetni atelje Marina. I u najtužnijim trenucima tu je cvjećarnica Marina 2. Vijenci, buketi, iskrene sućuti, veliki izbor lampaša, aranžmani za sve prigode. Cvjećarnica Marina 2 na Boriku pored Novog groblja. Za više informacija nazovite 245 533. Cvjećarnica Marina 2.

0: glazba. Super glazba. Super radio.
1: Organizirate feštu, svadbu, rođendan ili veće druženje? Vodite kafeć ili restoran?
2: Ako vam treba piće, znate gdje ići. Stridon veleprodaja u Bjelovaru specijalizirana je za distribuciju pića uz bogatu ponudu za sve vaše potrebe.
1: Bez obzira kupujete li za svoj lokal ili privatnu proslavu, kod nas ćete pronaći sve. Brzo, jednostavno i povoljno. Posjetite nas na adresi

0: Priroda je u punom zanosu. Trava raste sve brže i brže. Stara kosilica, baš kada treba, odustaje od rada. No ne brinite, kod Feletara su spremni za takvu situaciju i nude vam Hyundai i Milwaukee kosilice, te trimere po najboljim cijenama sa odličnim popustima u gradu. Zašto se mučiti kad Feletar nudi s najboljim kosilicama olakšanje radova oko kuće i vrta? Navratite u poljoprivredni centar Feletar u ulici Krste Frankopana 50 i izaberite kosilicu koja baš vama odgovara. Feletar. Feletar. Susjed gradi, kum renovira, a vi ne tražite dalje, dovoljno je reći Bjelovar beton. Kompletna usluga od ugradnje svih vrsta certificiranih betona i glazura do dostave svih vrsta rasutih materijala. Pjesak, šljunak, kamen i ostali agregati. Potražite nas na Lepircu u industrijskoj zoni ili nas nazovite 098 735 730 ili 099 333 2333. Kompletnu ponudu pogledajte i na našoj web stranici bjelovar-beton.hr. Do čvrstog temelja Bjelovar beton.
1: Proljeće je stiglo, vrijeme je za osvježenje vašeg doma. Samo u Optimum trgovini nevjerojatnih 50% popusta na sve tepihe i tepisone za gotovinsko plaćanje. Od modernih uzoraka do klasične elegancije pronađite savršen tepih koji će unijeti toplinu i stil u vaš prostor. Uljepšajte dnevni boravak, spavaću sobu ili ured. Sada je prava prilika. Požurite jer akcija traje ograničeno. Optimum trgovina, gdje kvaliteta susreće odlične cijene. Da, dobro ste čuli, 50% popusta na sve tepihe i tepisone. Samo ovog proljeća. Optimum. Ferde Rusana 10. Parking u dvorištu.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.

Hej, ti! Da, ti kojoj je kava bitnija od sna, a skripte su ti najbolji prijatelji. Znamo da studentski budžet ima svoja pravila, ali tvoja ljepota ne mora čekati. U Super Beauty salonu MBM traju studentski dani ljepote. Svakog mjeseca od 15. do 25. uz važeću iksicu ostvari čak 30% popusta na gel i trajni lak, pedikuru i masaže, trajnu šminku usana i puder obrve. Jer ljepota ne mora biti skupa. Rezerviraj svoj termin odmah putem inboxa ili nas nazovi 522-222. Super Beauty salon MBM.

Jedan super. Super radio. Super radio. Selo sve hrani. Emisija o poljoprivredi nedjeljom od 9 sati. Samo na Super radiju. Urednica i voditeljica Sanja Klinac. Ove nedjelje od 9 sati uz ostalo donosimo koliko je opasna lisičja trakavica i zašto je upravo Bjelovarsko-bilogorska županija prva po broju zaraženih ljudi, što kažu epidemiolozi, a što lovci. Stižu domaće jagode, ali kakva će biti ovogodišnja sezona i hoće li cijene iznenaditi kupce? Donosimo priče izravno od uzgajivača. Otkrivamo i sve detalje velikog projekta Zeleni centar koji kreće u Bjelovaru, a u studiju gostuje i županijski pročelnik koji najavljuje novi krug potpora u poljoprivredi. Doznali smo i kako se braniti od žitnog balca i šimširovog moljca, te donosimo iznose cijena žive stoke na sajmu u Bereku. Slušamo se u nedjelju u 9 sati. Selo sve hrani. Selo sve hrani.

0: Travar MB. 50 godina tradicije po recepturi poznate travarke Marije Blagojević. 100% prirodno. Preporučujemo za lakše disanje, za bolje iskašljavanje, protiv bronhitisa i za čišćenje pluća. BHS čaj plus BHS AS kapi. Proizvode potražite na našim štandovima na gradskim tržnicama diljem sjeverozapadne Hrvatske ili putem web shopa travar-mb.hr i svaki dan na Bjelovarskoj gradskoj tržnici. Telefon 098 730 201. Travar MB. Dental estetika. Ordinacija dentalne medicine. Tradicija duža od 40 godina. Iskustvo, stručnost, individualni pristup, vrhunska opremljenost, ordinacija i laboratorij Dental Studio Rahle. Sve na jednom mjestu. Liječenje, protetika, implantati, izbjeljivanje zubi. Radimo za vas svakog radnog dana. Za više informacija nazovite 099-344-0407. Javite nam se i putem maila dental-estetica@gmail.com. Dental Estetika na Gradskom Korzu u Bjelovaru, Supilova 8.
1: Mamma mia, vruće pice, sočne pice, pakao pice, mix pice, Garfield pice, pice s kobasicom, pice iz krušne peći. Mamma mia, Garfield pice.
2: Nema pice do Garfield pice. Nazovite 222-039 i vaša omiljena pizza stiže u roku odmah. Najbolja pizzerija, pizzerija na kraju grada, pizzerija Garfield Bjelovar, Tavelićeva 21, nikad dosta i za najizbirljivijeg gosta. Garfield Bjelovar, 222-039.
1: Vruća pizza, mamma mia iz Garfielda.
0: Pred nama je jubilarna 30. Terezijana.
3: Save the date. Od 17. do 28. lipnja, Carska Terezijana u najsrdačnijem gradu Hrvatske. Ja sam Igor Brajdić, vidimo se na Terezijani. Dođite!

0: Super radio. Super glazba na Super 89. Jednostavno super.
1: Dragi naši umirovljenici, vrijeme je za mali predah. MBM Super Beauty Salon u Bjelovaru misli na vas. Svakog mjeseca, sve do 15. u mjesecu, darujemo vam 30% popusta na manikuru, pedikuru, masaže, te trajnu šminku i puder obrve. Zaslužili ste vrhunsku njegu po povoljnijim cijenama. Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 9 ili rezervirajte svoj termin na 522-222. MBM Super Beauty, jer vaša ljepota ne poznaje godine.

Vaš vrt zaslužuje najbolje. Cvjetni atelje Marina Bjelovar. Sve za vaš zeleni raj na jednom mjestu. Brzo, stručno i s ljubavlju. Samo nazovite 043 243 444. Cvjetni atelje Marina. Želite imati lijepo uređeno dvorište ili okućnicu, a nemate vremena ili niste baš neki stručnjak za takve stvari? Onda to prepustite najboljima. Cvjetni atelje Marina. Uređenje okućnica, oblikovanje i orezivanje ukrasnih grmova, košnja trave, sjetva novih travnjaka, šišanje živice, rušenje stabala, postavljanje travnatih tepiha, sadnja dendromaterijala i cvjetnica. Vi samo nazovite 098 388 420, a ostalo prepustite nama. Cvjetni atelje Marina Bjelovar, ulica Vatroslava Lisinskog 4.

leči. Zato bježi sad dok nije kasno sve, ipak brzo lete ove godine. Idi u život, nije me.

0: akcija od 29. travnja do 7. svibnja u svim PPK prodavaonicama. Rajčica Grappolo 1 kg 2,49. Kava Gloria 400 grama 5,99. President Kajmak 250 grama 3,99. Parizer 1 kg 6,49. Fettuccine, tagliatelle ili fuži 400 grama, euro 99. Vaš PPK Bjelovar.
1: Dobrodošli u stari mlin smješten u srcu kulturnog centra Mato Lovrak u Velikom Grđevcu. Uživajte u svježim gablecima, roštilju, jelima po narudžbi, vrhunsko meso iz vlastite proizvodnje Mesnice Jurišić. Organiziramo proslave i svečanosti do 50 osoba. Posjetite nas u Velikom Grđevcu ili nazovite 043 327 277. Stari mlin, okus koji se pamti.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: AZ, proljetna akcija, ADK i Praktik Garden. Kosilice, trimeri, kopačice, samohodne kosilice. Dođite i pronađite idealan stroj za uređenje vašeg vrta i okućnice. Ponuda je bez konkurencije. AZ Tehnika.

89 FM. Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouro štilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova ura, tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj uri. Nazor

0: Butici Stevens i Conto Bene. Vrijeme je za tvoj veliki dan, a mi imamo ponudu koja se ne propušta. Maturanti i krizmanici, zablistajte sa stilom. Dečki, za vas imamo kombinacija košulja i hlače za samo 35 eura. Ili recimo sako, hlače i košulja za nevjerojatnih 65 eura. A kompletno odijelo s košuljom čeka vas već od 99 eura. Nismo zaboravili ni na djevojke. Svečana haljina i elegantna torba u setu već od 40 eura. Zato ne razmišljajte, nego pravac u Butik Stevens, Ivana Viteza Trnskog 12 C ili u Butik Conto Bene, Franjevačka 3, Stevens i Conto Bene za vaš savršen outfit.
1: Dragi ratari i stočari, idealno vrijeme je za prskanje vaših usjeva. U poljoprivrednom centru Feletar u ulici Krste Frankopana 50 pripremili smo se za vas. Iz širokog asortimana špriceva izdvajamo herbicide protiv nicanja korova u kukuruzu, fungicide za zaštitu zastavice i klasa u žitaricama, kao i insekticide te folijarnu prihranu po najpovoljnijim cijenama u gradu. Požurite i osigurajte svoje količine na vrijeme, jer dobra roba brzo odlazi.
0: Dobrodošli na Terezijanu.
2: Sretan 270. rođendan našem gradu. Veliku 30. obljetnicu ima i Terezijana. Osjećajte se dobrodošlo u najsrdačnijem gradu Republike Hrvatske. Ja sam Igor Brajdić i vidimo se na Terezijani od 17. do 28. lipnja. Spektakl Terezijana.
3: Ležim u krevetu, gledam u nebo i u zvijezde kako sjaje poput njenih očiju. Čovječe! Gdje mi je krov? Znam. Čuo sam reklamu li Marije Sabljak na Super Radio. Idem ih odmah nazvati da mi naprave kvalitetan krov. Evo, zovem odmah. 098-70-69-20.
4: Dobar dan, li Marija Sabljak, Senko pri telefonu, izvolite.
3: I tako sam riješio krov i sada mogu bezbrižno uživati u pogledu na njene oči. Dakle, li Marija Sabljak.

0: Vaš vrt zaslužuje najbolje. Cvjetni atelje Marina, Bjelovar. Sve za vaš zeleni raj na jednom mjestu. Brzo, stručno i s ljubavlju. Samo nazovite 043 243 444. Cvjetni atelje Marina. Opet rođendan. Godišnjica. Joj, kasnima, nemam poklon. I sad, gdje ću ja sad tražiti vazu, cvijeće i ko će mi to zamotati?
1: Stani, daj, sve što ti treba na jednom mjestu ima. I to Cvjetni atelje Marina.
0: Znači, nema ono trčanje od trgovine do trgovine?
1: Ne, nema. Od prekrasnih, unikatnih buketa do modernih vaza i gotovih poklona. I to brzo, učinkovito i naravno bez čekanja. Rješenje na jednom mjestu.
2: Cvjetni atelje Marina Bjelovar. Vaš idealan poklon čeka na vas. Nazovite nas na 043 243 444. Jer darivanje treba biti užitak.

0: feštu, svadbu, rođendan ili veće druženje? Vodite kafeć ili restoran?
1: Ako vam treba piće, znate gdje ići. Stridon veleprodaja u Bjelovaru specijalizirana je za distribuciju pića uz bogatu ponudu za sve vaše potrebe.
0: Bez obzira kupujete li za svoj lokal ili privatnu proslavu, kod nas ćete pronaći sve. Brzo, jednostavno i povoljno. Posjetite nas na adresi Velike Sredice 204. Stridon, vaš partner s povjerenjem. Dental estetika, ordinacija dentalne medicine. Tradicija duža od 40 godina. Iskustvo, stručnost, individualni pristup, vrhunska opremljenost, ordinacija i laboratorij Dental Studio Rahle. Sve na jednom mjestu. Liječenje, protetika, implantati, izbjeljivanje zubi. Radimo za vas svakog radnog dana. Za više informacija nazovite 099-344-0407. Javite nam se i putem maila dental-estetica@gmail.com. Dental Estetika na Gradskom korzu u Bjelovaru, Supilova 8. Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Travna smjesa univerzalna 1 kg 4,49 centi. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 euro. Zemlja Plantela Ideal 50 litara 5,99 euro. Kolac metalni plastificirani 11 mm 1,5 m 69 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro. Vaše poljoljekarne KTC.
2: Joj, ništa od našeg vikenda.
3: Pa što je sad?
2: A ovaj put pukla osovina. Dosta mi više tih popravaka. Radije ću sjediti doma.
3: A ne, ne, nema sjedenja. Idemo u potragu za novim autom.
2: Ma lako ja nađem auto, ali pazi, što je s plaćanjem? Pa registracija, osiguranje, sve to traje danima.
3: E pa neće. Sve riješimo u Agram Leasingu do vikenda. I to uz najbolje uvjete financiranja. Ajde, dok se ja spremim, ti odaberi našeg limenog ljubimca. Pa idemo u Agram Leasing.
4: Može se odbiti i 50% pretporeza ili 100% ako je teretno vozilo.
0: Broj telefona 043 433 000. Agram Leasing, gdje kupnja novog ili rabljenog vozila postaje jednostavna.

preko rijeke duboke, iz bijele za gorom zemlje daleke. Dvije sestre ljepotice i nas braće pet, a za nama

0: 11 je sati.
1: Medija servis i Super radio. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na današnji dan prije 31 godine pobunjeni Srbi raketirali su Zagreb i šire područje Karlovac, Sisak i Jastrebarsko. Bio je to čin odmazde zbog poraza u oslobodilačkoj operaciji Bljesak u zapadnoj Slavoniji. U dvodnevnom napadu takozvanim zvončićima usmrtili su 7, a ranili oko 200 hrvatskih civila, koji su i bili ciljevi napada izvršenog pod naredbom Milana Martića. Napad na civilne ciljeve u Zagrebu se nastavio i 3. svibnja. Raketiran je centar grada, Zrinjevac, zračna luka Pleso, Adu, a projektili su bačeni pokraj Hrvatskog narodnog kazališta i Doma umirovljenika centar. Meta napada bila je i dječja bolnica u Klaićevoj. Maloljetniku iz Zagreba te 19-godišnjaku iz Ploča određen je jednomjesečni istražni zatvor, a zbog vala lažnih dojava o bombama diljem Hrvatske. U istoj akciji uhićen je još jedan maloljetnik, kojemu je sudac istrage u Splitu odredio privremenu mjeru nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Najvjerojatnije će se podnijeti i podnijele su se kaznene prijave za vrlo ozbiljno kazneno djelo, dakle terorizma. Mi želimo poslati jasnu poruku. Tu ćemo biti strogi i bez obzira o kome se radi, da li su u pitanju maloljetne osobe, punoljetne osobe.
0: Nogometaši Dinama i Gorice od 16 sati otvaraju 33. kolo Supersport HNL-a. Modri su prošlog vikenda već osigurali naslov prvaka, a trener Mario Kovačević najavio je nastavak pobjedničkog niza.
3: Vratili smo naslov u Zagreb, ali sigurno da smo se malo poslije utakmice proveselili, tu mi igrači, svi su dobri osim Zajca. Prvaci smo, to smo htjeli evo što prije da budemo na matematički i sad nam je obaveza jedna da nastavimo dalje ovako pobjednički igrati. Evo, prva utakmica protiv Gorice koja neće biti lagana.
0: Nakon njih se još od 18 sati i 45 minuta sastaju Vukovar i Osijek, a dan kasnije na travnjak idu Lokomotiva Rijeka, Hajduk i Varaždin. Kolo u ponedjeljak zaključuju Istra i Slaven Belupo. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 19 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 18 u Osijeku, u Rijeci i Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena prolazno i povećana na oblaka. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru ponegdje jak, a još kratko bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23.
4: 89,0 i 105,4.

Samo je jedan super. Super radio. Super radio. Selo sve hrani. Emisija o poljoprivredi nedjeljom od 9 sati. Samo na Super radiju. Urednica i voditeljica Sanja Klinac. Ove nedjelje od 9 sati uz ostalo donosimo koliko je opasna lisičja trakavica i zašto je upravo Bjelovarsko-bilogorska županija prva po broju zaraženih ljudi, što kažu epidemiolozi, a što lovci. Stižu domaće jagode, ali kakva će biti ovogodišnja sezona i hoće li cijene iznenaditi kupce? Donosimo priče izravno od uzgajivača. Otkrivamo i sve detalje velikog projekta Zeleni centar koji kreće u Bjelovaru, a u studiju gostuje i županijski pročelnik koji najavljuje novi krug potpora u poljoprivredi. Doznali smo i kako se braniti od žitnog balca i šimširovog moljca, te donosimo iznose cijena žive stoke na sajmu u Bereku. Slušamo se u nedjelju u 9 sati. Selo sve hrani. Selo sve hrani.

0: Butici Stevens i Conto Bene. Vrijeme je za tvoj veliki dan, a mi imamo ponudu koja se ne propušta. Maturanti i krizmanici, zablistajte sa stilom. Dečki, za vas imamo kombinacija košulja i hlače za samo 35 eura. Ili recimo sako, hlače i košulja za nevjerojatnih 65 eura. A kompletno odijelo s košuljom čeka vas već od 99 eura. Nismo zaboravili ni na djevojke. Svečana haljina i elegantna torba u setu već od 40 eura. Zato ne razmišljajte, nego pravac u Butik Stevens, Ivana Viteza Trnskog 12 C ili u Butik Conto Bene, Franjevačka 3, Stevens i Conto Bene za vaš savršen outfit.
1: Tvrtka Agromehanika preko 50 godina nudi iz vlastitog proizvodnog programa tehniku prskanja.
2: Prskalice od 200 do 4200 litara.
3: Raspršivače, atomizere od 100 do 2000 litara.
4: Male traktore do 60 konjskih snaga te ostalu poljoprivrednu mehanizaciju stranih i domaćih proizvođača.
2: Nudimo vam i program za mužnju proizvođača Novaković, 3M, Kardane Cerijak, opremu za vinarstvo.
3: Te kompletan program strojeva i opreme proizvođača Štil i servis za sve navedeno.
4: Krste Frankopana 64. 043-217-100.
5: Agromehanika Bjelovar.
0: Tražiš najbolje ćevape u gradu? Svrati u Vinko Grill, restoran s tradicijom. Biraj između čak 4 vrste ćevapa, gurmanski, šiš ćevapi, ćevapi u pločicama i posebni ćevapi. Pravi raj za ljubitelje roštilja. U ponudi su i pljeskavice, hamburgeri, domaće kobasice, lignje, svježe salate i više od 10 vrsta pizza pečene u krušve peći. Vinko Grill u Bjelovaru, Šenoina 11B. Nazovi za dostavu 043-242-080. Vinko Grill, dom pravih ćevapa i vrhunskog roštilja.
6: Akcija od 2. do 31. svibnja u svim PPK prodavaonicama. Heineken Six Pack, pola litre, 8,49. Vaš PPK Bjelovar.

0: vida i očnog tlaka. Nudimo brzu izradu naočala. Imamo sve vrste leća i naočalnih i kontaktnih.
1: A tu je i sav pribor za kontaktne leće, da vidiš svijet bistro i čisto.
0: Znaš kako kažu, tko vidi jasno, ne greši u izboru. Zato vidimo se u optici Lucija.
1: Kralja Tomislava 16, Čazma. Nazovi nas na 227-049. Ili još bolje, dođi.
2: Optika Lucija.
3: Proljeće je stiglo, vrijeme je za osvježenje vašeg doma. Samo u Optimum trgovini nevjerojatnih 50% popusta na sve tepihe i tepisone za gotovinsko plaćanje. Od modernih uzoraka do klasične elegancije, pronađite savršen tepih koji će unijeti toplinu i stil u vaš prostor. Uljepšajte dnevni boravak, spavaću sobu ili ured. Sada je prava prilika. Požurite jer akcija traje ograničeno. Optimum trgovina, gdje kvaliteta susreće odlične cijene. Da, dobro ste čuli, 50% popusta na sve tepihe i tepisone. Samo ovog proljeća. Optimum. Ferde Rusana 10. Parking u dvorištu.
4: Butici Stevens i Conto Bene. Vrijeme je za tvoj veliki dan, a mi imamo ponudu koja se ne propušta. Maturanti i krizmanici, zablistajte sa stilom. Dečki, za vas imamo kombinacija košulja i hlače za samo 35 eura. Ili recimo sako, hlače i košulja za nevjerojatnih 65 eura. A kompletno odijelo s košuljom čeka vas već od 99 eura. Nismo zaboravili ni na djevojke. Svečana haljina i elegantna torba u setu već od 40 eura. Zato ne razmišljajte, nego pravac u butik Stevens, Ivana Viteza Trnskog 12 C ili u butik Conto Bene, Franjevačka 3, Stevens i Conto Bene, za vaš savršen outfit. Terezijana, događaj koji se ne propušta.
5: Bjelovar slavi 270. rođendan i 30 godina Terezijane. Carska proslava u carskome gradu. Ja sam Igor Brajdić, vidimo se na Terezijani od 17. do 28. lipnja. Svi ste pozvani.

Super Radio 89 FM. Super, super, super. Jednostavno super. Selo sve hrani. Emisija o poljoprivredi nedjeljom od 9 sati samo na Super Radiju. Urednica i voditeljica Sanja Klinac. Ove nedjelje od 9 sati uz ostalo donosimo: koliko je opasna lisičja trakavica i zašto je upravo Bjelovarsko-bilogorska županija prva po broju zaraženih ljudi, što kažu epidemiolozi, a što lovci. Stižu domaće jagode, ali kakva će biti ovogodišnja sezona i hoće li cijene iznenaditi kupce? Donosimo priče izravno od uzgajivača. Otkrivamo i sve detalje velikog projekta Zeleni centar koji kreće u Bjelovaru, a u studiju gostuje i županijski pročelnik koji najavljuje novi krug potpora u poljoprivredi. Doznali smo i kako se braniti od žitnog balca i šimširovog moljca, te donosimo iznose cijena žive stoke na sajmu u Bereku. Slušamo se u nedjelju u 9 sati. Selo sve hrani. Selo sve hrani.

Vaš vrt zaslužuje najbolje. Cvjetni atelje Marina, Bjelovar. Sve za vaš zeleni raj na jednom mjestu. Brzo, stručno i s ljubavlju. Samo nazovite 043 243 444. Cvjetni atelje Marina.

0: Cvjetni atelje Marina nudi vam veliki izbor lončanica, samoodrživi biljni terari, čudesne Marimo kuglice, zumboli. Radno vrijeme od 7 do 20 sati. Ulica Vatroslava Lisinskog 4, preko puta hotela Central. Za više informacije nazovite 243-444. Cvjetni atelje Marina. 60 minuta na sat. Super. Super Radio 89 FM.
1: Dragi naši umirovljenici, vrijeme je za mali predah. MBM Super Beauty Salon u Bjelovaru misli na vas. Svakog mjeseca, sve do 15. u mjesecu, darujemo vam 30% popusta na manikuru, pedikuru, masaže te trajnu šminku i puder obrve. Zaslužili ste vrhunsku njegu po povoljnijim cijenama. Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 9 ili rezervirajte svoj termin na 522-222. MBM Super Beauty, jer vaša ljepota ne poznaje godine.

0: mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara Ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova Ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouroštilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova Ura. Tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj Uri, Nazorova 22. Susjed gradi, kum renovira, a vi ne tražite dalje, dovoljno reći Bjelovar beton. Kompletna usluga od ugradnje svih vrsta certificiranih betona i glazura do dostave svih vrsta rasutih materijala. Pjesak, šljunak, kamen i ostali agregati. Potražite nas na Lepircu u industrijskoj zoni ili nas nazovite 098 735 730 ili 099 333 2333. Kompletnu ponudu pogledajte i na našoj web stranici bjelovar-beton.hr. Do čvrstog temelja Bjelovar beton.
1: Akcija od 2. do 31. svibnja u svim PPK prodavaonicama. Toaletni papir 20x1 breskva XXL 4,69. Papirni ručnik 3x1 troslojni lav 2,29. Violeta deterđent za rublje Protect Black ili Color 2,7 litara 5,19 €. Baby vlažne maramice 54 komada Neven 92 centa. Omekšivač Mystique ili Gold 0,8 litara €99. Higijenski ulošci Violeta 20x1 2,12 €. Vaš PPK Bjelovar.
0: U mesnici Jurišić, izravno s bjelovarsko-bilogorskih pašnjaka, s farme na vaš stol. 100% domaće, svježe i provjereno. Birajte najbolje, sočna teletina, janjetina, odojci i domaće mesne prerađevine. Dok vi planirate druženje, mi za vas besplatno pečemo meso kupljeno u našoj mesnici. Potražite nas na adresi AB Šimića 6 u Bjelovaru. Od ponedjeljka do petka radimo do 20 sati, subotom do 15 i mesnica Jurišić u Darovaru na gradskoj tržnici. Radno vrijeme svaki dan od 7 do 15 i subotom od 7 do 14 sati. Domaće meso i miris tradicije, jer vi zaslužujete najbolje.

0: Tvrtka Agromehanika preko 50 godina nudi iz vlastitog proizvodnog programa tehniku prskanja.
1: Prskalice od 200 do 4200 litara.
2: Raspršivače, atomizere od 100 do 2000 litara.
0: Male traktore do 60 konjskih snaga te ostalu poljoprivrednu mehanizaciju stranih i domaćih proizvođača.
1: Nudimo vam i program za mužnju proizvođača Novaković, 3M, kardane cerijak, opremu za vinarstvo.
2: Te kompletan program strojeva i opreme proizvođača Štil i servis za sve navedeno.
0: Krste Frankopana 64. 043-217-100. Agromehanika Bjelovar.
3: Travar MB. 50 godina tradicije po recepturi poznate travarke Marije Blagojević. 100% prirodno. Preporučujemo za poboljšanje funkcije bubrega bubinčaj, a kombinacija bubinčaj i mokričaj odstranjuje višak mokraćne kiseline po zglobovima, takozvani giht. Proizvode potražite na našim štandovima na gradskim tržnicama diljem sjeverozapadne Hrvatske ili putem web shopa travar-mb.hr i svaki dan na Bjelovarskoj gradskoj tržnici. Telefon 098 730 201. Travar MB. Organizirate feštu, svadbu, rođendan ili veće druženje? Vodite kafić ili restoran?
0: Ako vam treba piće, znate gdje ići. Stridon veleprodaja u Bjelovaru specijalizirana je za distribuciju pića uz bogatu ponudu za sve vaše potrebe.
3: Bez obzira kupujete li za svoj lokal ili privatnu proslavu, kod nas ćete pronaći sve. Brzo, jednostavno i povoljno. Posjetite nas na adresi Velike Stredice 204.
4: Stridon, vaš partner s povjerenjem.
3: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Tekuće gnojivo za cvijeće Floridor 1 litra 2,19 euro. Odstranjivač korova 1 litra 1,99 euro. Žute ljepljive ploče 10 komada 3,99 euro. Bioplantela Arion protiv puževa 500 grama 6,49 euro. U ponudi kvalitetni biostimulator Poliamin i vodotopiva Polifid folijarna gnojiva. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro. Vaše poljoljekarne KTC.

89 FM. Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara Ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova Ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouroštilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova Ura, tradicija koju volite, u ruhu koje ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj Uri, Nazorova

0: Cvjetni atelje Marina. Sve za vaše svadbene svečanosti, rođendane, krizme, prve pričesti, uređenje dvorana, prostora za domjenke i svečanosti. U ulici Vatroslava Lisinskog 4, preko puta Hotela Central.
1: Radno vrijeme od 7 do 20 sati.
0: Nazovite 243 444. Cvjetni atelje Marina.

Vaš vrt zaslužuje najbolje. Cvjetni atelje Marina Bjelovar. Sve za vaš zeleni raj na jednom mjestu. Brzo, stručno i s ljubavlju. Samo nazovite 043 243 444. Cvjetni atelje Marina.

0: Čujete li to? To je ritam koji ne poznaje umor. Dok se drugi gase, naš Zeko tek hvata zalet. Isti onaj Zeko koji pokreće vaše igračke, sada donosi snagu u vaš automobil, traktor ili kamion. Za automobile, radne strojeve, brodice i solare, Duracell akumulatori jednostavno traju, traju i traju. Autodiagnostik, ekskluzivni zastupnik za Duracell u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Uz kupnju Duracell akumulatora dobijete besplatnu ugradnju i programiranje uz čak 2 godine garancije. Autodiagnostik Bjelovar, ulica Don Frane Bulića 25. Nazovite 098-239-276. Duracell akumulatori, autodiagnostik. Duracell akumulatore možete kupiti u trgovini Agromehanika, Frankopanska 64. Superportal, Županija na dlanu. Gospodarstvo, politika, sport, zanimljivosti, mali oglasi, sve na jednom mjestu. Najčitaniji portal u Županiji, superportal.hr.
1: Mali oglasi nikada nisu bili jednostavniji. Dovoljno je poslati SMS poruku na broj 647-647 s ključnom riječi koju pišete spojeno bez razmaka, koja glasi Super oglas. Sadržaj vašeg oglasa objavljujemo na Super portalu gdje ostaje vidljiv cijeli tjedan. Cijena SMS poruke je 82 centa s uključenim PDV-om. Brzo, jednostavno i uvijek dostupno. Super oglas. Pošaljite poruku već danas na 647-647 i neka vaš oglas vidi cijela Županija.

0: Joj, ništa od našeg vikenda.
1: Pa što je sad?
0: A ovaj put pukla osovina. Dosta mi više tih popravaka. Radije ću sjediti doma.
1: A ne, ne, nema sjedenja. Idemo u potragu za novim autom.
0: Ma lako ja nađem auto, ali pazi, što je s plaćanjem? Pa registracija, osiguranje, sve to traje danima.
1: E pa neće, sve riješimo u Agram Leasingu do vikenda. I to uz najbolje uvjete financiranja. Ajde, dok se ja spremim, ti odaberi našeg limenog ljubimca. Pa idemo u Agram Leasing. Može se odbiti i 50% pretporeza ili 100% ako je teretno vozilo.
2: Broj telefona 043 433 000. Agram Leasing, gdje kupnja novog ili rabljenog vozila postaje jednostavna. Birajte mudro iz KTC kataloga, već od srijede, sve za najbolji roštilj. Laško pivo 6 limenki po pola litre, 6,75 €. Roštiljska kobasica Kudelić, 8,99 € za kilogram. U dvotjednom letku, sve za opremanje vašeg apartmana. Jastuci, ručnici, posteljine, posuđe i sva ostala oprema. Bijela tehnika, mali kućanski aparati, televizori, mobiteli i kosilice. Uživajte u ponudi.

0: Pozdrav svima u još jednom druženju u glazbeno-zabavnoj emisiji pod nazivom Super DMC, koju zajedno u produkciji rade DMC Televizija i Super Radio. S vama su i ovaj puta Super Silvija
1: i Super Kocka.
0: Dobro nam došli, još bolje vas našli i nadam se da ćemo ovih sat vremena zajedno proći kroz jednu lijepu priču glazbe od, recimo, Kvarnera.
1: Koja miriše na more.
0: E, tako je, naravno, da, na finu pečenu ribu, recimo.
1: Ali na najbolje fešte, isto tako i unutrašnjosti, na sejan mix istarskog melosa, dalmatinskih klapa. Danas prolazimo svagdje, neću opet reći od sjevera do juga, ali možda više onako istok-zapad. U pitanju je vrhunska zabava.
0: Pa onda što drugo nam ne preostaje ili što nam drugo preostaje nego da krenemo. Pa idemo
1: čin, odmah. Čin, bok, bok. Jel ja mogu to odmah tako?
0: To je neka pjesma ili neka igrica?
1: U pitanju su fenomenalni koktelsi. Jedan glazbeni sastav koji djeluje već više od 25 godina. Evo, pa ovim putem ću pozdraviti Nikolu, Josipa, Silvestra, Domagoja, pa jedan pozdrav za Vedrana. Evo, cijelu ekipu, ako može tako. Ovi majstori su iz Opatije.
0: Aha.
1: Opatija, bela, prekrasna, divna, sjajna, naravno još i iz Matulja, evo da ne zaboravim i taj dio.
0: Aha.
1: Poznati su po, naravno, najboljim feštama na Kvarneru.
0: Bravo.
1: Da, a pjesma je postala u stvari prava himna, ja ću reći, na zdravljanja.
0: Aha.
1: Neki kažu samo čin čin, a oni su dodali i boh boh,
0: boh.
1: Da, evo malo to. A koktel se ovog ljeta možete sresti gotovo na svako većoj fešti. I u Istri, ali i u Privorju.
0: Odlično. A vidiš, mogli bi doći malo i u kontinent za promjenu.
1: Pa mogli bi, kako da ne.
0: Odlično. Čin, čin, bok, bok i koktel si za početak našeg današnjeg druženja u emisiji Super DMC. Super DMC.

0: Eto, prava feštarska pjesma, čin čin, boh boh. He, živjeli!
1: A kad smo kod fešti, idemo preći malo na usne. Evo, nećemo se ljubiti, ali usne, ako malo bolje onako se popije, mogu izgledati kao...
0: Boje vina.
1: Boje vina.
0: Da.
1: Dakle, u pitanju su kumovi.
0: Pa, dakle, kumove svi već vjerojatno dobro znate, odličan su bend, feštarski, gažerski, imaju odličnu pjevačicu i mislim da je baš pravo vrijeme da evo malo sad s njima podijelimo ovih nekoliko minuta u pjesmi Usne boje vina. Kumovi.

0: E, sada nešto malo novije, ali za staru generaciju. Zato što, recimo, ekipa koja će nam sad otpjevati su zapravo stvarno jedna generacija koja već desetljećima nastupaju. Prije svega, Vladimir Kočiš-Zec, nekadašnji član i Novih Fosila, poslije toga i solo karijera.
1: Legendarni Zec,
0: tako je,
1: da.
0: Ali i Jozefina.
1: Da, tako je. Članica, ja ću reći, ex grupe 777. Mm-hmm. Da, evo, pjevaju nam ovu jednu predivnu pjesmu, u pitanju je duet Dar od neba. Pjesma je doduše snimljena u Splitu, a Jozefinin specifičan vokal savršeno je nadopunio Draženovu emociju. Evo.
0: Misliš... Zecovu emociju.
1: Zecovu, da, evo, ja krivo sam povezala, Zecovu emociju, i ovo je pjesma koja se i danas, desetljećima kasnije, jel tako, svira na svakom vjenčanju.
0: Ali s obzirom da sam ja Dražen, pa evo, možda će meni pobuditi emocija ova pjesma.
1: Dobro, idemo poslušati prekrasan duet Jozefinu i Zeca.
0: Tako je, Vladimir Kočiš-Zec i Jozefina, a spot je snima negdje oko rijeke Kastav, ja mislim, ili je? No, da. Pa idemo pogledati ovaj prekrasan spot.

0: Super DMC.
1: I sad kad već lagano imamo nekakav glazbeni vremeplov, evo, čuli smo sada i Zlatka Pejkovića, prije toga Vladimira Kočeša Zeca. Pazi, još jedna legenda glazbe koja je još davno napravila jedan hit koji dan danas, stvarno jedan evergreen. Boliš me dušo, boliš me dušo, boliš me
2: da, ljubav. Da, tako je, u pitanju je Nenad Vetma.
1: Je.
2: Evo, on je inače proveo godine nastupajući od Australije pa do Amerike, evo, i kaže da mu je ova pjesma i dalje ipak najdraža putovnica za publiku. Evo, idemo poslušati Boliš me dušo.

0: Prije jedno pola godine apsolutni hit u Hrvatskoj bila je grupa Profil sa onom pjesmom Zoro, nemoj svanuti.
1: Svanuti.
0: E, stvarno, evo, mi smo na Super Radiju vrtili svaki dan, a i na DMC-u svaki dan je išao spot i to nekoliko puta. Što znači da je stvarno ljudima pjesma ušla
1: u
0: uho i u srce. Da, da, da. E, ali da li se ti sjećaš prve pjesme grupe Profil koju su oni napravili?
1: Pa jel ova Gdje sam rođen ja?
0: Tako je, da, da.
1: Da, pa ja mislim da u stvari oni su više onako godinama unazad nastupali više kao svadbarski bend. A sad su se ipak odlučili i za svoje autorske pjesme.
0: Je, i sad su zapravo show band, odlično.
1: Jesu, da, da. Jesu, da, show band. A ova pjesma donosi nam jednu nostalgičnu priču Gdje sam rođen ja. Dečki iz benda poznati su po vrhunskoj atmosferi, na privatnim zabavama i naravno, kao što sam rekla, i na svadbama. Pjesma slavi ljubav, kako bi mi da ne slavimo ljubav kroz većinu naših pjesama. Evo, ljubav ovaj puta prema rodnom kraju, nije prema ženi ili dečku, a video spot je sniman na prekrasnim lokacijama naše obale.
0: Dakle, grupa Profil, samo za vas i njihov prvi hit Gdje sam rođen ja.

0: I tako dok mi šetamo malo glazbenom scenom, kako bi to bilo da opet ne ugostimo grupu Vigor, jer oni su stvarno pravi jedan zabavljački bend, pune disko klubove, trgove, dvorane, dakle svi njihove pjesme znaju već na pamet.
1: Tako je, čim se pojave, tu su odmah vrisak, ruke u zraku, jedva se čeka da počne zasvirati njihova pjesma.
0: I naravno Mario Rot, čim se pojavi na sceni, djevojke polude.
1: Tako je, a ova pjesma je inače jako, jako radiofonična. Idemo poslušati pjesmu Divna.
0: I stvarno je divna pjesma.
1: Je, predivna.

0: E, još jedan naš veliki dragi prijatelj, zove se Mate Bulić. Da, da, za vrijeme korona imao stvarno zdravstvenih problema, hvala Bogu, izvukao se i dalje nastupa. Vidiš ti šta je pravi hercegovački onaj
1: duh,
0: da,
1: energija.
0: Da. Ali pazi, njegov nečak, Frano Pehar, kažu, zovu ga nasljednikom. Mate Bulića.
1: Da. A imaju sad duet.
0: Tako je, da. Napravili su zajednu pjesmu koja se zove Nisam ja bez korijena.
1: Da, u stvari ta pjesma je jedna posveta rodnom kraju i tradiciji. Rodnoj grudi, da kažem.
0: Pa da, i onda kad uduže snage, dakle, Mate Bulić i nečak Frano Pehar, onda to zvuči upravo ovako kako ćete sada čuti i vidjeti. Ovo je super DMC, emisija u kojoj se prisjećamo starih hitova, a i naravno uvijek vam predstavimo neku novu pjesmu. Ova nije nova, ali lijepa, pa ćemo svi zajedno čuti.

0: Inače, kad me pitaju, ja uvijek tebe spomenem. Uvijek kažem, e, Silvija, ona ti uvijek radi sa mnom emisiju ovu Super DMC i uvijek te spomenem, a tako te spomenu i u emisiji, to će ovo grupa kad se zove, to je jedan duo zapravo.
1: Duo.
0: Zamisli, zovu se Flash Band.
1: Odličan naziv.
0: Jel da?
1: Flash.
0: Da, da, da.
1: Iskra, bljesak, Flash Band.
0: Što misliš, odakle dolaze?
1: Pa oni su naši susjedi tu negdje, da, u blizini.
0: Iz Garešnice.
1: Eto, da, iz Garešnice, da. Uvijek te spomenem, da, evo, radi se o bendu, o našim susjedima, o duu, kako si rekao. Oni polako, ali sigurnim stopama osvajaju, evo, radijski eter.
0: Čuj, imaju dobru ekipu iza sebe.
1: Tako je, u profesionalnom studiju je to snimano, da.
0: I Plivalić im je radio pjesmu, znaš da on radi za školu sve. Mora biti dobro onda.
1: Tako je, da, i pjesma ima onako prizvuk Makedonije.
0: A je,
1: da, odlično.
0: Znači malo folklora.
1: Da, da.
0: Pa baš da čujem, nisam čuo još tu pjesmu. Evo, znam da si mi ti rekla da će to biti danas u emisiji, pa evo da svi zajedno čujemo i vidimo Flash Band i pjesma koja kaže Uvijek te spomenem.

0: jaz za mnoge enigma, jer ga često puta vidite sa šeširom koji je ovako prekrio oči u polu tami i nikako ne možete otkriti kako on zapravo izgleda. Jedan šarmantan gospodin u najboljim godinama koji je prije nekoliko godina odlučio baviti se glazbom, ali ne da bi živio od glazbe, već da uživa u tome.
1: Tako
0: i on stvarno u tome uživa. Zamislite vi to, da. I u ove 3 godine napravio već skoro 3 albuma i za svaku pjesmu ima video spot. Dakle, stvarno uložio jako puno truda, naravno sve to košta, ali ekipa koja iza njega stvarno radi vrhunski. I pjevač koji se pojavio odjednom samo na sceni, zasjenio je mnoge. I sa kvalitetom pjesama, i sa spotovima, a i naravno svi njegovi ti albumi su na gramofonskoj ploči, na kazeti, na stiku, na CD-u, jer ima još koji ovaj nekakav nosač zvuka koji nisu spomenuli.
1: Da. Mislim da nema, da. Ali oduševljava me što je na long playki.
0: Da, dakle, na vinilu, da. Što bi rekli. Da.
1: E, tako,
0: ja,
1: da.
0: Evo, jedna pjesma koja kaže Bolujem ja, jedna njegova novija pjesma, nije novija.
1: Koja pa, donosi mislim, u stvari obradu.
0: Pa mislim, zapravo obradu. Sve su njegove nove, on tek postoji 3 godine, znaš, to je sve novo.
1: Da, sve je to novo.
0: Bolujem ja,
1: boluješ ti,
0: zapravo to je stara pjesma u novoj njegovoj izvedbi.
1: I onda jedna, bolujemo mi.
0: Da, starogradska pjesma.
1: Da, tradicionalni motiv, da.
0: Jaz, evo, pozdravljamo Jaza, znam da on ovo sigurno sada gleda i da nas sluša, on sluša Super Radio ujutro, uvijek nam se javi, a onda poslije pređe na DMC televiziju i onda evo, svi sretni i zadovoljni, a ja zapravo evo, sa guštom radim te pjesme i ovo je jedna krasna starogradska, pa idemo svi zajedno zapjevati Bolujem ja.

0: Sad bi te ja nešto opet pitala.
1: A jesmo u eteru?
0: Biseri, dijamanti.
1: Dobro, pitaj me.
0: Pa da, obično muški ne slušaju kad su u pitanju biseri i dijamanti.
1: Da, da, da.
0: Dobro, okej, okay, mogu onda i safiri i rubini. Da li voliš dukate?
1: Zlatne dukate? Ili
0: ne,
1: kakve?
0: Znaš, one tradicija, pa naše stare bake
1: ti
0: kad su nam ostavljale.
1: Ti opet navalio te dukate, da, dobro.
0: A dobro, da, evo, o našem prijatelju, starom prijatelju, evo, govorim, o Darusu Despotu.
1: A da, Darus, o, Darus, da, evo, Darus je radio jedno vrijeme kod nas na radiju, dakle, on je stvarno svestrani umjetnik.
0: Da, evo, u stvari emisiju ćemo zatvoriti uz svestranog Darusa, koji nije samo pjevač, da, on je autor hitova i za mnoge druge zvijezde, a zadnji dukat je pjesma sa tamburaškim štihom, evo, polučila je ogroman uspjeh i savršeno se naravno uklapa u svaku svečanu prigodu.
1: Eto, i ostaje zadnji dukat, ovo je i zadnja pjesma u našoj današnjoj emisiji. Nadam se da smo bili zanimljivi i da smo odabrali dobar, recimo, repertoar pjesama, jer ste pola tih pjesama vi naručili i vi željeli čuti, da. A mi smo s vama ponovno za tjedan dana sa novim ili starim pjesmama u ovom našem izdanju emisije od sat vremena Super DMC. Kombinacija Super Radio i DMC Televizija. Super,
0: glas,
1: Silvija.
0: Glasba koja nas spaja, ja ću još nadodati. No, znaš da, da žene vole još malo nadodati za kraj.
1: Ne
0: možeš ti to. Ja bih htjela reći, glazba koja nas spaja, bez obzira od kuda dolazi. Da li ona dolazi iz Istre ili iz srca Slavonije, da li dolazi iz Korčule. Evo, nadamo se da ste uživali u ovim predivnim trenucima, o informacijama i da ćemo se družiti i dalje.
1: Šaljimo vam srdeće pozdrave iz studija Super Radija u Bjelovaru, a gledate nas i na DMC televiziji koja ima studio u Zagrebu i evo tako mi zajedno smo u cijelo lijepo našo pa i šire i Amerika, Kanada, Australija, Čile, nema gdje nas nema.
0: Da,
1: Silvija, hvala ti lijepo što smo zajedno evo, odradili ovu emisiju. Hvala,
0: hvala tebi, Super Kocka.
1: Hvala vama što ste imali strpljenja za nas i vidimo se za tjedan dana. Ćao, bok!

0: li što ljepše od mirisa svježe pokošene trave? Pretvorite košnju u čisti užitak. AZ Tehnika nudi vam traktorske kosilice po super cijenama. ADK traktorska kosilica od 17 konjskih snaga, hidropogon za 2699 eura ili traktorska kosilica ADK od 12,5 konjskih snaga za 2099 eura ili od 12,5 konjskih snaga s košarom otkos 102 cm 2659 eura ili ADK traktorska kosilica od 9,8 konjskih snaga za samo 1999 eura uz besplatnu dostavu na području cijele županije. AZ Tehnika u Bjelovaru, Gundulićeva 2. Ponuda bez konkurencije. Susjed gradi. Kum renovira. A vi? Ne tražite dalje. Dovoljno je reći Bjelovar beton. Kompletna usluga od ugradnje svih vrsta certificiranih betona i glazura do dostave svih vrsta rasutih materijala. Pjesak, šljunak, kamen i ostali agregati. Potražite nas na Lepircu u industrijskoj zoni ili nas nazovite 098 735 730 ili 099 333 2333. Kompletnu ponudu pogledajte i na našoj web stranici bjelovar-beton.hr. Do čvrstog temelja Bjelovar beton.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Jednostavno, Super Radio, 89 MHz. Super Portal, Županija na dlanu. Gospodarstvo, politika, sport, zanimljivosti, mali oglasi, sve na jednom mjestu. Najčitaniji portal u Županiji, superportal.hr.

0: za košnju trave, uređenje dvorišta, rezanje grana i drveća. Zato vam preporučujemo tvrtku Babić Ledinski. U ponudi imaju motorne pile, trimere, kosilice, rajdere, robotske kosilice, atomizere i servis za sve navedeno. I to najpoznatijih svjetskih proizvođača: Stihl, Husqvarna, Oleomak, Ramda, Mahindra, Kawasaki, Kramer i Honda. Iskoristite ovu super akciju do isteka zaliha. Babić Ledinski u Bjelovaru, Đurđevačka cesta 101A. Babić Ledinski, kvaliteta prije svega. Organizirate feštu, svadbu, rođendan ili veće druženje? Vodite kafeć ili restoran?
1: Ako vam treba piće, znate gdje ići. Stridon veleprodaja u Bjelovaru specijalizirana je za distribuciju pića uz bogatu ponudu za sve vaše potrebe.
0: Bez obzira kupujete li za svoj lokal ili privatnu proslavu, kod nas ćete pronaći sve. Brzo, jednostavno i povoljno. Posjetite nas na adresi Velike Stredice 204.
2: Stridon, vaš partner s povjerenjem.
3: Dragi ratari i stočari, idealno vrijeme je za prskanje vaših usjeva. U poljoprivrednom centru Feletar u ulici Krste Frankopana 50 pripremili smo se za vas. Iz širokog asortimana špriceva izdvajamo herbicide protiv nicanja korova u kukuruzu, fungicide za zaštitu zastavice i klasa u žitaricama, kao i insekticide te folijarnu prihranu po najpovoljnijim cijenama u gradu. Požurite i osigurajte svoje količine na vrijeme, jer dobra roba brzo odlazi.

Autoluka, ugradnja i popravak svih vrsta stakala. 17 godina radnog iskustva i povjerenja u radu s autostaklima za automobile, kamione, traktore i radne strojeve. Izuzetno velika pogodnost za klijente preko osiguravajućih kuća, te za njih po potrebi moguće radi vikendom. A dok čekate svoje vozilo, Autoluka vam nudi zamjensko vozilo. Autoluka vam je uvijek na raspolaganju. Rad po pozivu od 0 do 24 sata. Autoluka 098 679 962. Autoluka Bjelovar.

Selo sve hrani. Emisija o poljoprivredi nedjeljom od 9 sati. Samo na Super radiju. Urednica i voditeljica Sanja Klinac. Ove nedjelje od 9 sati uz ostalo donosimo: koliko je opasna lisičja trakavica i zašto je upravo Bjelovarsko-bilogorska županija prva po broju zaraženih ljudi, što kažu epidemiolozi, a što lovci. Stižu domaće jagode, ali kakva će biti ovogodišnja sezona i hoće li cijene iznenaditi kupce? Donosimo priče izravno od uzgajivača. Otkrivamo i sve detalje velikog projekta Zeleni centar koji kreće u Bjelovaru, a u studiju gostuje i županijski pročelnik koji najavljuje novi krug potpora u poljoprivredi. Doznali smo i kako se braniti od žitnog balca i šimširovog moljca, te donosimo iznose cijena žive stoke na sajmu u Bereku. Slušamo se u nedjelju u 9 sati. Selo sve hrani. Selo sve hrani.

Selo sve hrani. Emisija o poljoprivredi nedjeljom od 9 sati samo na Super radiju. Urednica i voditeljica Sanja Klinac. Ove nedjelje od 9 sati uz ostalo donosimo: koliko je opasna lisičja trakavica i zašto je upravo Bjelovarsko-bilogorska županija prva po broju zaraženih ljudi, što kažu epidemiolozi, a što lovci. Stižu domaće jagode, ali kakva će biti ovogodišnja sezona i hoće li cijene iznenaditi kupce? Donosimo priče izravno od uzgajivača. Otkrivamo i sve detalje velikog projekta Zeleni centar koji kreće u Bjelovaru, a u studiju gostuje i županijski pročelnik koji najavljuje novi krug potpora u poljoprivredi. Doznali smo i kako se braniti od žitnog balca i šimširovog moljca, te donosimo iznose cijena žive stoke na sajmu u Bereku. Slušamo se u nedjelju u 9 sati. Selo sve hrani. Selo sve hrani.

Autoluka. Ugradnja i popravak svih vrsta stakala. 17 godina radnog iskustva i povjerenja u radu s autostaklima za automobile, kamione, traktore i radne strojeve. Izuzetno velika pogodnost za klijente preko osiguravajućih kuća, te za njih po potrebi moguće radi vikendom. A dok čekate svoje vozilo, Autoluka vam nudi zamjensko vozilo. Autoluka vam je uvijek na raspolaganju. Rad po pozivu od 0 do 24 sata. Autoluka 098 679 962. Autoluka Bjelovar.

0: Autoluka. Ugradnja i popravak svih vrsta stakala. 17 godina radnog iskustva i povjerenja u radu s autostaklima za automobile, kamione, traktore i radne strojeve. Izuzetno velika pogodnost za klijente preko osiguravajućih kuća, te za njih po potrebi moguće radi vikendom. A dok čekate svoje vozilo, Autoluka vam nudi zamjensko vozilo. Autoluka vam je uvijek na raspolaganju. Rad po pozivu od 0 do 24 sata. Autoluka 098 679 962. Autoluka Bjelovar.
1: Super. Jednostavno.
2: Super Narodni radio.

Autoluka, ugradnja i popravak svih vrsta stakala. 17 godina radnog iskustva i povjerenja u radu s autostaklima za automobile, kamione, traktore i radne strojeve. Izuzetno velika pogodnost za klijente preko osiguravajućih kuća, te za njih po potrebi moguće radi vikendom. A dok čekate svoje vozilo, Autoluka vam nudi zamjensko vozilo. Autoluka vam je uvijek na raspolaganju. Rad po pozivu od 0 do 24 sata. Autoluka 098 679 9 62. Autoluka Bjelovar.

Jednostavno Super Radio 89 i 105.4 Super Radio.